macho ana ju se u jina ha peja o sawate e han bia pye wo dem ha e gari dia do man sedia ku krofo biso